Amba chuba bo kutza pambi. Njala para tu akzari peka malope. Kutza amba chuba. Bayo kutza pambi. Bonjo benga sakfunje suti ya mfonela kasa ibambi. Miega hambi. Bo mkutza.